လာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တို့ရှင်များလုံမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကလေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေးလာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ
1: ကျွန်တော်ရမင်းခမ်းပါတာချန်တွေကျောင်းတဲ့အလုပ်ခွင်မှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့သုံးချနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင
0: ်တာချန်တွေဒီနေ့တော့အလုံးမကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ့်အစီအစဉ်မှာလွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ၄ကနေသင်ခန်းစာ၆ကိုပြန်လေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာ၄တွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကလာတဲ့ကြောင်သူအန်နာဟာသူတက္ကသိုလ်ကဂျပန်ဂျူတာဆာကူရာကိုသူ့အဆောင်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆောင်မှုအမျိုးသမီးနဲ့သူတို့နှုတ်ဆက်နေပုံကိုလေ့လာကြရအောင
2: ်။ただいま。おかえりなさい。こんにちは。あなたも留学生ですか？
3: いいえ。私は留学生ではありません。日本人の学生です。
1: トラシヌイ、ワジャルジャンズイエリベゴチチアオン。プラマゾンネネ、アンナが、トゥーサンピャオテジャン、ノッサザガピョワレ。
2: ただいま。
0: ピャンヤオバビ。
1: エリカ、アサンモが。
0: オカエリナサイ。ピャンラビオ。
1: サクラがアサンモゴノッサバレ。
2: こんにちは。
0: みんがらにれけま。
1: あさむがさくらを見ばれ。
0: あなたも留学生ですか？みんれ内外者だちゃうとべら。
1: さくらがあくろ便秘ばれ。
2: いいえ。私は留学生ではありません。日本人の学生です。
0: へえ、君は内外者だちゃうともほばう。日本流妙ちゃうとば。
1: မပွင့်ရေးဒီသင်ခန်းစာတွေရအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လေ့လာရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထာတာအီမဆိုတာအိမ်အဆောင်ငကောကကိုချီးခဲ့တဲ့နေရာကိုပြောင်းလာတဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါမြန်မာလိုဆိုရင်ပြောင်းပါပြီပြန်လာပါပြီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြန်မာလိုတော့အများအမ်းပြောတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဂျပန်လိုကတော့အများအမ်းပြောလို့ရှိပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်သောရရှင်တို့ရေထာတာအီမနဲ့အတူတွဲမှတ်ထားရမှာကတော့အဆောင်မှုပြောတဲ့ Okaerina saiဖြစ်ပါတယ်ပြန်လာပြီကိုလို့အထိပ္ပယ်ရပါတယ်
1: ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇလန်တွေအာနီမဲကြည့်သူတွေဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့ရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဇလန်တွေကလူတွေကအကြောင်းကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပြောင်းတဲ့အခါအိမ်တကားဘက်မှာဖက်နှက်ချွတ်ရင်ထာတာအီမလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမိသားစုဝင်တယောက်ကဩကာယဒီနာဆိုင်ဆိုပြီးပြန်ဖြေတာမျိုးပေါ့နော
0: ်တကယ်လို့ကိုကထာတာအီမလို့နှုတ်ဆက်ပေမဲ့ပြန်ထူးတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်မှာလူမရှိလို့ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသရအသုံးအနှုန်းကတော့အငင်းမချဖွဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ဒေဝအာရီမာဆင်ပါအဆောင်မှုနဲ့ဆာကူရာတို့ပြောထားတဲ့ပုံအခြေခံပြီးရှင်းပြပါမယ
0: ်ဥပမာကျွန်မဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို Watashi wa Nihonjin desu လို့ပြောပါတယ်ကျွန်မဆိုတာကို Watashi လို့ပြောပြီးဂျပန်လူမျိုးဆိုတာကို Nihonjin လို့ပြောပါတယ်ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို私は日本人ですလို့ပြောပါတယ်အငင်းဝါကျဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဝါကျရဲ့အဆုံးမှရှိတဲ့ des ဆိုတာကိုဒဲဝါအာရီမာဆန်လို့ပြောင်းပြောရပါတယ်ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောခြင်းရင်私は日本人ではありませんလို့ပြောရပါတယ
1: ်ဒီဝါကျမှာဒဲဝါဆိုတာကဂျာလို့ပြောင်းပြောရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတော့ကျမဟာဂျပန်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။日本人ではありません。ソラが日本人じゃありません。ဖြစ်တော့ပါလေ
0: ။ドラシンの家、あとレジンじゃあま。コミンカン家、コミンカンはあくちゃん転んでてで、そろ、နိုင်ငံခြားသားចောင်းだぼの。
4: はい。私は留学生です。ほけ、ちゃんはနိုင်ငံခြားသားចောင်းだば。
0: ဂျပန်ရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေထဲမှာနိုင်ငံခြားသားចောင်းသားမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းပါတော့ကိုမင်းခန့်အခုပြောသွားတဲ့ဝါကျောအငင်းဝါကျပုံစံပြောင်းပြောရင်ရတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ចောင်းတတ်နေသူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့私は
4: 留学生ではありません。たまも、私は留学生じゃありません。ロピョバ。
0: あくぴょどあれ、日本人、留学生、あぴん、こうえ、あろうがい、こわ、ぶどうそらりご、しんぴゃれか、あにんわちゃぼんざんを、どんないねえ、どえ、とらしの、どんじいちゃばの。
1: トラジェヌイ、ティングンザンアゴサリライアウ。ディティングンザマ、クリアゴ、ワチャマ、トンピボネ、クリアゴ、アニンポンザネ、メゴンポンザン、ピッピョンデニゴリラゲバレ。ティングンザレマ、アナガ、サクラゴ、アサンガトゥカンデレピアバレ。サランリゴチジアウ。
2: 私の部屋はこちらです。どうぞ。
3: すごい！これは全部漫画？
2: それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。
1: アナがサクラを遠くにペコバレ。
0: 私の部屋はこちらです。どうぞ。ジマイアカンガディバマバンジョバシン
1: サクラガアカネガジャパンユピアカトマンガリゴミンビアンオザネピョバレ
0: すごいこれは全部マンガアンオザヤベダリアロンガマンガリラ
1: アナガアクロピョピョバレ
0: それは私の宝物ですアナリアジマイヤダナリバ私は毎日マンガを読みますジマガネライマンガをパパレ
1: まぼんい、あなが漫画類をあすわらんにいらんぱたそろ、パインねジャパンザ類、みゃいりらみまの。
0: ほうで、あまろ、ジャパンザガサリラロワ、漫画ろまぱぴぴめ、たちんなたんぴで、え、にまろぴんそたれ、ジャパンたちん類をしゃぴろなたんぴで、たんせんりりや、ごねいにぴたぴにろり、え、えろ、サラリをあてかないまよめ。
1: ほうら、ジャノアロ、グリリリチでアニメをじべて。ကလေးတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့အနီမေတွေထဲမှာကလေးတွေသုံးတဲ့ဂျပန်စကားတွေပါတော့ဂျပန်စကားလေ့လာတာပိုလွယ်မလားလို့လေ
0: သရရှင်တို့ရောအခုလိုသင်ခန်းစာတွေဖတ်စာအုပ်တွေအပြင်ဂျပန်စကားကိုတခြားနည်းနဲ့ဘယ်လိုလေ့လာသလဲဆိုတာကို NHK ကိုစာရေးပို့ပြီးပြောပြပါအောင်နော
1: ်သရရှင်တို့ဒါဆိုသင်ခန်းစာ၅တွေကအဓိကအသုံးတော်ကိုရေးချင်အောင်ပါဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ Yomimasu ဖတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော်ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ရင်းချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ Masu ပုံစံကိုသုံးပါတယ်ဥပမာဂျပန်စာစာလီလာနေသူတွေအကြောင်းမှာဆရာဆရာမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါကရိယာရဲ့ mask ပုံစံနဲ့အမြဲပြောရပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အန်နာကကျူတာဖြစ်တဲ့ဆာကူရာကို私は毎日漫画を読みます。ကျမကနေ့တိုင်း漫画をဖတ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။読みますရဲ့မူလပုံစံ読むလို့မပြောထားပါဘူး။တကယ်လို့အန်နာကအတန်းဖို့တငယ်ချင်းကိုပဲဒီအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် "私は毎日漫画を読む"လို့ပြောနိုင်ပါတယ်
1: ။ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမဒါမှမဟုတ်အလုံးမှာကိုထက်ရာထူးကြီးသူ၊ဝါကြီးသူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါဝါကြဆုံးမှာကရိယာကို mask ပုံစံနဲ့ပြောပြအောင်ပြောပါ။ဒါမှရင်ချေရရောက်ပါတယ်
0: ။ကဲဒါဆိုကရိယာရဲ့အငင်းပုံစံနဲ့မိခွန်းပုံစံကိုဆက်လေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တို့ရေ။အငင်းဝါကြလုံးမယ်ဆိုရင် mask ကိုမဆန်လို့ပြောင်းတော့ပါဒီတော့ယိုမီမတ်ဖတ်တယ်ဖတ်မယ်ဆိုတာကယိုမီမဆန်မဖတ်ဘူးဖြစ်သွားပါမယ
1: ်တခြားဥပမာအနေနဲ့ထာဘေမတ်စားတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကထာဘေမဆန်မစားဘူးဖြစ်ပါတယ်နိုမီမတ်တောက်တယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကနိုမီမဆန်မတောက်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ခါကီမတ်ရေးတယ်ရဲ့အငင်းပုံစံကခကီမဆန်မရေဘူးဖြစ်ပါလေ
0: မိကုံးပုံစံပြောင်းကျင်ရင်တော့လာလို့အထိပ္ပယ်ရတဲ့ခကိုဝါကြရဲ့အစုံမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုညှင့်ပြီးပြောရပါမယ်ယိုမီမတ်ရဲ့မိကုံးပုံစံကယိုမီမတ်ကဖြစ်ပါလေ
1: ခုနကတုံးခဲ့တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ပဲဆက်လေ့ကျင့်အောင်တော်ရရှင်တို့မိဝန်ချဖြစ်တဲ့အတွက်အစုံမှာအတန်မြင့်ပြောဖို့မေးနေနော်ထာဘေမတ်ရဲ့မိကုံးပုံစံကထားပေးမစကဖြစ်ပါလေ။နိုမီမတ်ရဲ့မိခွန်ပုံစံကနိုမီမစကဖြစ်ပါလေ။ခါကီမတ်ရဲ့မိခွန်ပုံစံကခါကီမစကဖြစ်ပါလေ
0: တော်ရရှင်တို့ရေကျောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဆရာမနဲ့အလုပ်ရှင်တွေအပြင်ကိုနဲ့မသိတဲ့သူနဲ့စကားစာပြောတဲ့အခါရင်းရင်းကျေးကျေးပြောရတာမို့ကရိယာရဲ့ max masen maska ပုံစံတွေကိုသုံးပြအောင်သုံးပါနော်
1: တော်ရရှင်တွေအခုတကသင်ခန်းစာ6ကိုလေ့လာကြပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကတ္တာပြဝိပတ်ဝအကြောင်းကိုအဓိကလေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာထဲမှာအန်နာနဲ့ဆာကူရာတို့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေကြပြီးဆာကူရာကအန်နာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပါတယ်။သင်ခန်းစာ6ကိုနားထောင်ကြအောင်ပ
3: ါ။ところでアンナさん。電話番号は何番ですか？080-1234。ありがとう。じゃ、今度電話をしますね。
1: パルマゾンにね、サクラが座学病院ね、アンナへフォンナマークを見ばれ。
0: ところで、アンナさん、電話番号は何番ですか？ဒါနဲ့စကားမဆက်အန်နာရေးဖုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ
1: အန်နာကဖုန်းနံပါတ်ကိုစဉ်းစားရင်းပြန်ပြောပါတယ
0: ်0-1234-1234-1234
1: ဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြေးပါတယ
0: ်ありがとうじゃ今度電話をしますねကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်မှဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်
1: မပွင့်အနာကဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောတော့စဉ်းစားရင်ဖြည်းပြောတာနော်ကျွန်တော်ဘာလို့တတိယသွားလဲဆိုတော့လူတွေကကိန်းကနန်းတွေပြောတဲ့အခါကိုမိခင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာအများဆုံးပဲတဲ့ကိုမွေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးဝယ်တဲ့အခါဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဖုန်းနံပါတ်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါအချိန်ယူပြောရကြတယ်တဲ့
0: ဟုတ်လားစိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်အမလည်းကိုအိမ်လေးစာကိုသူများမေးတဲ့အခါဂျပန်မှာစာတိုင်းအမှတ်ကိုလေးစာထဲမှာထည့်ပြောရတာမလားအဲအဲ့ဒီစာတိုင်းအမှတ်ကိုဂျပန်

0: ကမှာတော့အရင်တိုင်းဟလိုပဲစိတ်ရပါလေ။မင်္ဂလာနေ့လေခင်ပါလို့အတိပေးရတဲ့ခွန်နီချီဝါဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကဝါကဝါလို့အတန်ထွက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဟလို့ရေးပါလေ။
1: ဒီသင်ခန်းစာမှာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်သောရရှင်တို့ရေ။အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ပါတယ်။အန်နာကဖုန်းနံပါတ်ကိုဂျပန်လိုပြောဖို့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာအရှိမလို့ပြောသွားတာသတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။ဆိုတာကတော့တခုပြောနေချင်းဘာပြောရမလဲချက်ချင်းစဉ်းစားမထွက်သေးတဲ့ခါသုံးတဲ့စကားလုံးပါ။မြန်မာလိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်
1: ။အန်နာကဖုန်းနံပါတ်မပြောခင်ခဏစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လို့ပြောထားပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ကိုယ်မွေးနေ့ကိုဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုပါစို့။မွေးနေ့ကိုဂျပန်လိုတန်ဂျိုဘီလို့ပြောပါတယ်။私の誕生日は7月1日です。ကျွန်တော်မွေးနေ့ကခုနလပိုင်းတည့်ရနေပါ
1: ကိုမင်းကပြောတဲ့လေတံကလေစဉ်းစားပြောတဲ့လေတံမဟုတ်ပဲမုံမွေကျွေးခြင်းလို့အချိန်ဆွဲပြောတဲ့လေတံလို့ထင်ရတယ်နော
0: ်အဲ့လိုမဟုတ်ရပါဘူးမဖွင့်ရမုံကျွေးခြင်းပါလေဒါပေမဲ့အမပေးတဲ့လက်ဆောင်ပုံမူတရားပေါ့နော်လက်ဆောင်ကြောင့်စဉ်းစားမိသွားလို့ပ
1: ါတရားရှင်တို့လေကိုမွေနေကိုဂျပန်လိုပြောကြည့်ပါနော်ကိုမင်းခန့်လိုလိုတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ကဲဒါဆိုသင်ငန်းစာ6ထဲမှာဖုန်းကြောင်းပြောထားတော့ဘူသူတအနေနဲ့တရားရှင်တို့ကိုပြောပြခြင်းလာရှိပါသေးတယ်ဖုန်းလာလို့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါဂျပန်လိုမော်ရှိမော်ရှိလို့ထူရပါတယ်မြန်မာမှာတော့ဟယ်လိုလို့ပဲပြောကြတာနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်မော်ရှိမော်ရှိလို့ပြောပြီးကိုနာမည်ကိုပြောပါတယ်ရှိဆုံးမှာ hi လို့ထည့်ပြောလဲရပါတယ်။ဥပမာ hi もしもし民間ですလို့ကျွန်တော်တော့ပြောနေကြပါ။မပွင့်ဆိုရင်ရော
1: အမလည်းပဲ hi もしもし民間ですလို့ဖြေပါလေ။အထူးသဖြင့်အလုပ်ခွင်မှာအသုံးများရယ်နော်ကိုမင်းခန့်ကုမ္ပဏီတွေကတခြားဌာနစီကနေပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုဆက်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်လာသူစီကဖုန်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖုန်းခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် hiもしもし、ポインです。ロピにじゃべ。
0: トラちゃんのね、ディ3本類を待ったらびပြောကြည့်じゃばの。
1: トラちゃんのね、あしずんなおそうま、ディねれいらけれあ3本類をぽびまみとあん、ベヘディメゴン類類めばめ。メゴンあてめめけん、あいんたかるるくくジャパンさがပြောじゃめあしずんまめけれメゴンあとえあぴをပြောပြばめ。メゴン3くめけばれ。ぱたまメゴンが、ジャマがちゃうとば。ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲဆိုတာပါအပြေမှန်က B Watashi wa gakusei desu ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒုတိယမိကုံကတော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲဖြစ်ပါတယ်အပြေမှန်က A これは何ですかဖြစ်ပါတယ
1: ်တတိယမိကုံကတော့စာသင်ခန်းကဘာမှာလဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုမေးမလဲဖြစ်ပါတယ်အပြေမှန်က C Kyoshitsu wa doko desu kaဖြစ်ပါတယ်
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ4569လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာတွေကထုတ်နှုတ်ပြီးဘေးလီမေကုံမေးပါမယ်
1: ။ပထမမေကုံကအကြောင်းကနေဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအိမ်ကလူတွေကိုကိုပြန်ရောက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အသုံးနှုန်းမှာပြန်ရောက်ပါပြီဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲ
0: ။ A. こんにちは B. ただいま C. おかえりなさい
1: ဒုတိယမိကုံကစာဖတ်တယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုရင်းရင်းကျေးကျေးဘယ်လိုပြောပါသလဲ
0: A. 読みます B. 食べます C. 書きます
1: တတိယမိကုံကတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုဖုန်းခေါ်လာတဲ့အခါဖုန်းကင်ပြီးပြီးချင်းဘယ်လိုပြန်ထူပါသလဲ
0: A. ありがとう B. 電話をしますね C. もしもしトラジェノイအဖြေအတွက်တယ်လွန်စာကိုတော့NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမင်နာရေးထိတ်ဆုံးကဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရင်ကိုနှိပ်ပြီးရင်လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများဆိုတဲ့နေရာကစတင်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ဆာမင်နာတွေကသင်ခန်းစာ၄ကနေ6မှာရှာကြည့်ပါနော်အပြည့်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ
1: ်တရာရှင်တို့ရေလေ့လာရတာအဆင်ပြေရဲ့လားမှတ်စရာတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းပြီးဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့သောရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။သောရရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ ညာရဲ့ချိန်အပူချက်ဝေဒနာကြောင့်အသံအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကာဝယ်နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုပါ

0: တရာရှင်တို့ရေရေရသည်မှာနေဘက်အချိန်တွေမှာလည်းမကညာအိတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအပူရွက်ဝေဒနာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။အခြေအနေဆိုတဲ့အခါတွေမှာအသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အပူဒဏ်ကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အပူဒဏ်ဟာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုလိုပဲသတိထားရမယ့်ကိစ္စလို့ပြောရင်တော့မမှားပါဘူး
1: ။အထူးသဖြင့်ညအပူချိန်25 degree Celsius အောက်မကျဘဲပူအိုက်နေရင်မိမိကိုယ်ကိုကြီးဆက်ရပါမယ်။အပူဒဏ်ကနေကောက်ဝဲပြီးအနေရကင်းကင်းနဲ့အိပ်စက်နိုင်ဖို့အတွက်သိထားသင့်တဲ့အရေးကြီးချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်
0: ။တရာရှင်တို့ရေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World ဂျပန်ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ။ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။